di tiang iket sadua sani lawas sani nyeritayang indik idane sedawak.

Janten kata sani wang duan santukan burung tatas ringuger kawi sastre.

0: batal ngodakin itu.
1: Ngodak susuna.
0: Sih, ngodak boreh.
1: Boreh. Nah,
0: tugasnya mesti kelmorehen.
1: Bahaya beli pak moreh nyom.
0: Beli sing tadi, beli bomo winten.
1: Yang marah beli meko jati tadi. Tadi. Udang, bungkus udang kenyir udang putih.
0: Pangku juga manusia ketuhin. Sing tadi.
1: Sing tadi.
0: Meh. Nah jalan deh.
2: Kaki ya.

0: Wis maneng ranang. Rebut tekan semutane.
1: Kita ya?
0: Beli teko ngabol lengis gas sejani.
1: Mai lengis gas abang. Kuno gen lengis gas.
0: Apa menangon?
1: Puan nyanan nyak semut puan tiang tas puan.
0: Lengis len, gas ni len.
1: Hah?
0: Lengis kan kan beli ngapunan.
1: Bagaimana?
0: Genit itu kel gas-gas beli gitu.
1: Oke. Dewa. Ajan nih. Ajan nih gede san batis yang ini garangi semut tu.
2: Apa teman semut tu?
1: Beli dari semut nak. Kengkeng nih, kengkeng jani nih.

0: Kan Cokori Dewo, Niki Made, Niki beli wayan, Niki beli ketut tuh. Tegah narago beli ketut sing cinga nek ada dua gong istri. Tu dua kursi majujo.
1: Iya.
0: Ajo nasi mapuk.

0: baktin titiang aranku sang dewi asa punika impune mate aku
1: nada
0: Mangdon sampun nang titiang keni pengilo-ilo keni cakro bawo asap
1: kasih.

0: Made, mai Dini palkan jangan ngorte. Gelahkan ngorte, tekeneng Made bareng-bareng Dini ngoyong Made. Beli johang jadi tuh ngoyong.
1: Jangan bareng kamu, jangan bareng bangun.
2: Ngapain bawa stok kuekar pasti kedelu bareng.
1: Ah,
2: bapu pasti adang gitu,
0: tinggi masih itu. Nak Made gitu. Nak Made gitu.
2: Made kan?
0: Kengken, artinya beli negak beten jak dua tiang penyeruan masih Dini negak gitu.
2: Enak beten alung, lo beten tu. Nampu apa?
0: Apa ketepuk beli beten?

0: gelah banguban. Ulian ada nih gelah dini di pedukuan. Rasa subuh kena kayun gelahe made. Rasa hilang sakit awak gelahe. Kayun gelahe sesek nih masih subuh hilang.
1: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Nusantara.

0: nomor urut.
1: Pak lu mau jamparin deh, wong jalus gitu.
2: Sampunang banget memuji.
3: Ampun lah kita bes banget nyumbungan. Ngajum dewek di tiang.
1: Di tiang nak sampun meraso, tiang sangkur dojo tiang rawa semua nyampra.
3: Tiang puh dan mengikut tiang.

0: agung istri ring manah imade taler kadi asa punika
1: adem padher noyong-oyong den boreh oyong melu
2: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Nusantara.

0: pisan ke gambaran nih. Jegek, ayu, pasih pidan sekadi palungguh cokor ini. Sake wantan iki saning awe nang titiang keni kesengkalan
1: keni danau.